तऽ स्वतः बुझाय लगै छै जे ई कोन अवसरक गीत अछि। जेना लग्नी जँ केओ गाओत तऽ बुझि जेबै जे निश्चित रूपसँ जाँत पीसल जा रहल छै, तखनक ई गीत छै। तहिना कहलहुँ हेँ जे ऋतु गीत सब अछि, जेना साउनमे गायल जायवला गीत वा कही जे बरखाक समयमे जे गीत सब गाओल जाइत अछि, ताहिमे महत्वपूर्ण अछि कजरी। ई जे गीत सब अछि, ई मात्र गीत नहि, मने लोकगीत मात्र गीत नहि होइत अछि, ओ मनुष्यक अंतरात्मा जे बात छै से गीतक माध्यमसँ निकलैत अछि। ओहि गीतमे हमर संस्कृति, हमर संस्कार सन्निहित रहैत अछि। जखन हमसब लोकगीतक गप कऽ रहल छी आ विभिन्न अवसर पर गाओल जायवला गीतक गप कऽ रहल छियै, तखन एकटा आर गीत हमसब सुनैत छी आ तखन से आर गपशप करब।